0: Jo, ach när det händer att du är kollasten och det händer att du går där level, hela gudtjänsten sker där mark, när han in on phone känner upp. Ach, jag kunde det, men jag kan även komma och kolla in lite gonda, lite gormde, då nu någon tänker runt tänkten jag kunde det. Killing sig och jag går och kolla in, men tog en van känner, tog en tagen sig jag, tagen sig är bark, och tog en sig kunde få i sig och få i kamp och så, jag kunde det. Och hela en karon och här och gaja och gör och hålla hundar och hålla klubb som går där.
1: August, du lever här innan du känner dig glöf till Dona. Kan att jag råkar gaja men ta sig med att man kan inte smälla en dialon vart du gaja och tjockta och sagt du lägger dem här och vart kunde man känna sig nu vart som du gör det in.
0: Kappen går mot kan alla är så tassigt. Men brann och vart gaja i linje känner du gemma saker och hejn som kommer till en art. Så kappen går ner och klubb sin.
2: Agus
1: gáil sé hám, gáil sé hát chugadh díbe, cad an sé hám?
2: An bord.
1: Éirí sé an éirí sé hát a tórt, sa hiarsta cúl be.
2: Yeah, sure.
1: Agus cosúla sé Erlín, sé bainé.
2: Yeah.
1: Wála tuve gimurt go gáil, mácha chuá cosúla sé Erlín.
2: Boa.
1: Agus meitis gáil sú sige, a glúfa dia dúna, meitú bean oed.
2: Yeah, bé, mi chéaf go mé.
1: Agus rátú hos a báit gach rók í hána?
2: Bé.
1: Cán dúil vi tú hos annan?
2: Písochan ige bhí mé bhanúé séra.
1: A bhí tú chuasa bhanúé séra hana?
2: Yeah.
1: Agus cén sé mhóidí chápan sa sára tá ag gáile?
2: Séra
1: ní linti. Agus bhuhain gantam tárt?
2: Rianna ní cóhair.
1: Agus inis sem fóin glifu nus. Ramór an cúlun, cefais cúlun skóra an sé bhe múnsin inniuf?
2: Ní mar á cínta, dze.
1: Gúr sem dze gól?
2: Húr.
1: Agus an clufid a dúna anois, cena himdiodí chapustú, tá san go miniartú go mé séar go maith, cena himdiodí eile mestu veis go maith?
2: Mílisa.
1: Bein na divilí spéidzid agus the wards, mín tú bianu arab sin?
2: Bíam.
1: Agus bein tú bianu ar telefíst a dúna, bei?
2: Bei.
1: Mai bein. Agus, gaudin chan a siams, vi tussa rálam go bí, rúturum go bí séar ní linsín sem diodí sár, tá é gaile?
2: Sá, ia.
1: Ske far úrtu a sin?
2: Mae
1: antin tom. Agus ymwneud â chreinol ymwneud?
2: No. Scotty.
1: Byd chi ddw'r tips ffagol ymwneud? Yeah,
2: Scotty.
1: Agus byn ddeddi hyn ymwneud â chreinol?
2: No. No.
1: Agus ywyl seir yn ysor na ddeddi gymryd pelwyl?
2: Ta.
1: A beth yw'n cael sŵl ddeddi hwnna?

Lotus Air Force. Morgon jämmer är inisjes ånische jör. Växt mot ånisk kå. Ett tintro för tå.

Spelen teka oss nam de regeln så jämna Hållsjöf myter skilan så räng du lellam Törja i lellam, räng du lellulam, törjam Vi hejden till lass, Augustan lomar gärna Urnan blär och jansel i kärde vid och fjärn Nu vi ringer inte du skimmo och vi